0: Більше біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос, мамо, хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.